پو سکده لحمو دکتو کو این پس کده اقل من گوین میول سخن اشی پس کدان لی اسلامی چوس پو تانسید کدان اسی لحمو زستی کسترون دون دیو چوهلا مغفرت بیخن نخوش اخلاق لدون اسلامیست وقت ماموینوک چوس نشانات کنی استرولی که لحمو کغلوکسی فخلا توجه تانید رسول اکرم

همیشه اسلامی دی اجماعینا شخصی سوما گوکن کنی ذکر بد دونی که انسان بد اخلاق چامن کغلوکسی وجهی که دوچار یعنی مجبور گوار گوست گاه دنی آمد کن بیان بد دو کغلوکس لحموی سنیدی که حاصل بد امام جعفر صادق علیه السلام اسکا سلمی بد میونا نسبلا کغلوک لحمو دوک پو شهر کن آباد بد سسکت جو بد بد اخلاق از عذاب نا کغل سکت جو بد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قلابت دار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اس کا سال بھی ہوئے پوری قلابت دار کن لا لے عبد المطلب اولاد کن کہ دن اس مال نہ پینے کا ست سخت ہت چپین چمین لیکن کھونی دن لا خند پیشانی یعنی تھدن چگلوں سالی کا نیک اخلاق نہ یعنی کغلوک لحموی کا یوں تاکہ کھون اس محبت بیچین یا محبوب سمچین چازر نہ مال سام سے اس کے دے یوت نسی لیکن حسن خلق نہ خوش روئی پو یعنی کغلوک لحمو اردون سالی سرمایہ و چم پیک من جخشک میون اس امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام لنیک اخلاق یعنی کغلوک لحمو باریانوک سوال بیستریس جواب یعنی کسل میونس نیک اخلاق یعنی لحمو کغلوک پو دیوین چازر بنا کم میون نا یم بو مہربان نا لطف نا شتی که پیشیون کن ندرسه لحمو خبرتون نرو برتاو بس اردون یر بس اردون سالی که یون چنانچی زکریا ابن ابراهیم زرکن پا که ایسایین پا که کوری اتاسی که اموسی که خویش اقالیب کن سق ایسایین پا کسی ایسایی پیروی بینید پا که وقت چکی اسلامی چسب اختیار بس اسلامی چسب اختیار کی کنی والدین نخوش اقارب کنی خلافی کا مرن ما اسلام اختیار بس اسلام اختیار بس نا نی کلا وقت چکتون حج موسم تون کو کوفی انو نبیون حج اراده نستبسی کا کو مدینه انو تون امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت لا امام جعفر صادق علیہ السلام لا کلی حال بیان بس بیان بانه امام اس کسل بیونست کنگ اسلام چا اختیار بس اسلامی گل اس بکن لیح مشیز در بنا کس کلی حالت با بیان بس یا اسلامی دیلی اس بکن لیح مشیز قرآنی آیه سوره شورای آیه نمبر 52 که ده آیه کس تلاوت بس که اسلام یعنی دی لس با دیل اس بکن نان دی نورو تلکن کن لنورو شزده به نظر بی دیو بیان بس نینا کوی حالت ریانا خوزیس غلا اتنا مویوت نی امو نابینا یوت زربنا امام جعفر صادق علیه السلام اسکولی نصیحت کنی نگ نچک دیو کسل بیوست که از کری امو ننسبالا لحمو برتاو بوست امو خدمت بوست اگر که تو امو کوی موت سونه که تو یعنی کوی جسم پو کوی باریو یعنی سوی در حوال مبا کن از دفن بوس زربیدی حسابی نصیحت کن تنگس دیگن امام اس کسل بیوس ناس نا کن منایانو توک چاین که حج لاؤن سر پاکوسی لحاظا کو دیکن لوگ منایانو امام نا توک کو دیکن کوفیانو واپس لوگ سونس کسو هر وقت امو خدمت گزاری بیت پا کوی زیادتر اوقات امو خدمت یعنو سروف بیت پا وقت کنی نگ نجخشک اما زیست کلا این علیه بودون لنگتان چشچک لمچک یا تینچک دی وقتی که دی حسابی اخلاقی که لحظ بامید پا نگا سخت حیران گوید که از اسلام اختیار بسی که دون نسبت لکه نگا یعنی چشچک که یعنی چشچک لیکن که اخلاق پا سخت کافی قابلیت سنسو آیدی وجه پا چین زلبنا کس جواب تنس نگا امام پیغمبری میگه ات چک نگا توک مدینیانو دی اخلاق پونگا لپیغمبری میگوت پول چپس نینا اموزیس اینا بو دیو پیغمبر انسوگا پیغمبر اسمین دین اخلاق کن چپچه من کش جواب تانس پیغمبر من سوگا مو بلکی دو پیغمبری میگوت چکن سوگ اموز جواب تانس پیغمبر اسمین دین اخلاق چپچه من به هر حال اموزیس نالا چوک پتی دی اخلاق نا خوبصورتی نا لحمو کردار پو دیو چوک شوش چک نالا چنگ مشیس لحاظ نالا سرچوب نینا زکریاس امولا کلمات سبس اصول دین نفروع دین دون تمام سبس سب پیجوک تو که از پیشین ندگاری پیق پو کلا بچوکس امولا ارشام نخفتانی پیق پو سبچوکس دو بیجوک تو که تن پترگالیت نارک

السلام علیکم سگید پروگرامز ناب اخن کنی خدمت لا نچن یان یون سیت نچی جنا سلام پو فروت موچن سونشی دری سگید پروگرام پیان سفس نلا یان تان سقپی انٹرنیشنل پلانٹ ہیلتھ ڈے سکولا سپیرڈ زریت دیر کی اپنا ٹرسی فروچوگے پروگرامی چھانسے کا سوت کے گا فروچوگے پروگرام اس ناب اخن نچن سغر تخس پیوت نتیر گیسٹریت بھارت لا دکتو گیار گیسٹریت گنگ تھوگی کا دکتو جاک مانمیک فسپا بسیر چوسی امات یان گاو نی تون پو میمانس لا دے جاک پی باریان نو خاگو سلچاو انزو دیانا چوخس لا مائل چے چونگیس لا میولی تھوگی کا لخسوک سیل تبیاری جاک زیرے من لا کھوما چھاتزو یان دی جاک پو من لا کھوم نی تون پو نتان میمانس لا چنگما لخسوک سیکانا تھوبا یوت پی فن کھینی سکور لا خاگو تانچاو انزو یان چنگما لخسوک زیرے یا سنوشتی زیرے دو نکانا نتان لیکینا فن کھی مانگمو تھوبا چھاتن دیان یان نتی ماحول پوان لیاقمو چھاچک پی فیلا زیرنا نتی زچس یان تھوبا یوت کھانی کھیموی ٹھیک پوان نتان سگیا تکانا تھوبا چھاتن دی فیلا نتان سگیا تکانا بین ما یوت کھانی زچس ان نتی سیحاتی فیلا لیکینا رگیلا ان مانا زوم سے سگیتی زرے یا سمن پو سمورتی می زرے نتان رگیلا تبیر بچاو لیکن کھکچن چی دو یار گیلال تبیر بچاؤ گاویل تبیر بچاس نتا میمانس لال لیکن فن

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: در چک پین تیس توت کی گن ان جت پین دنا سوت خیم بو درین سید پروگرام پو تھما تھون گچا ایزن چز دے بو سیجو خدا نار سامانی فقری.

دی کاروائن سی بای لغاد درین چلچل زونگزونگ بیفیه تنسین. وزیر اعظم نریندر مودی گلخاق مغربی بنگالی سما منتخب چکن وزیر اعلی شیوند ادیکاری گرالیکا ملا کیونس خان گما کابینه گرابس پین لین خانی ترچا دونیس تو دربسین. سوشل میڈیا پوسٹ چی گسترولیکا وزیر اعظم زرین مغربی بنگالی میما سیفیا دی گرل سرپو فن کچن چوک. وزیر اعظم زیانز دنیای تھوغی کار دلوکسی لونگ پین ڈولین یوت خان سکیم آیوشمان بھارت استرولیکر گلخاقی میمانسلا فن کی تھوپ چین. صدر جمہوریہ دروپتی مرمو درنگ راشٹرپتی بھون لاگرل بسیت خان تقریب پینگ نرس چوغا قومی تھوغی سنگن پا فلورنس نائٹ اینگل فچکس دی سنگن پاون رضا کار رجسٹرڈ نرس لیڈی ہیلتھ وزیٹرس دونا نرس مڈ وائف سنلا فچکن یوت دی تقریب پینگ دلکسی لنگی مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا وزیر مملکت پرتاب راو دونا اے اعلی آفیسر انس خقلن سپن. بھارتیہ جنتا پارٹی قومی صدر نتن نبین دیل زی چپ گیدلر گیلخاق اڈیشی یغما چیگی زکسکوری کا چھچین سک دی زکسکور پہ تنگو بھارتیہ جنتا پارٹی فریم واک پو چھچن چوچاونا بی جی پی دن پالوینگ اوشن ننگیمبور گیل تھوپ چاون یانگ تو تے یغ پی پی ایل از بے مینگنا انزس. کرکٹ آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ احمد آباد لا نریندر مودی اسٹیڈیم گجرات ٹائٹنس نا سن رائزرز حیدرآباد برنگ شام صدر دن فیتکس دور لاگوزک سنسن گندیا سن لرسس خان ازدور پنگ ڈلہی کیپٹلس نا پنجاب کنگس کا وکٹ سمز گیل تھوپسن. نمزیز کورن درین کرگل نمی چھتی تھک پوکھی مارچن یشو اشاریہ اردن ڈگری سیلسیس یم گندیا سن انسن چو اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس لیدرین یمی ساتی تک پوکی مورسینا چپ دون اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس ینگون دیاسانی انسیرسینا ترک اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس دراسلہ درین یمی ساتی تک پوکی مورسینا چپ دون اشاریہ ارگو ڈگری سیلسیس ینگون دیاسانی انسیرسینا ترک اشاریہ سم ڈگری سیلسیس پدوما درین یمی ساتی تک پوکی مورسینا چوز درک اشاریہ صفر ڈگری سیلسیس ینگون دیاسانی انسیرسینا بی اشاریہ سم ڈگری سیلسیس تقسنا چاسوں دیا نام بو تقسیز اپنی خبر انسان یا خدای فقرین.